hlusta á Exit 977 Exit 977

977 Exit 977.

0: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is. Ekki 977 Öðruvísi útvar.

0: sjö.
1: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
4: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessa hellur.
5: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum Lenovo
6: Ræðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku Já, ítalskur BMT Sjáumst á Subway
7: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Sumar útsölunni líkur helgina Komt og gerðu geggjuð kaun Húsasmiðin og blómavall
11: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
0: XI 977 Öðruvísi útvarp

0: 977
1: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
2: Fjármagnseigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
3: Ideapad Jóka Og Legion Lenovo Hver hentar þér best?
4: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast Því það gerir það alltaf Veldu að fá þér ís allan ársins ring Veldu íslenskt Veldu ice Nikotínlausir púðar

0: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
2: Þetta hefði getað verið flóknara. Bliss Zero.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit 977. Öðruvísi

Þór mættur hérna í Fiskabúr X 977 fimmtudaginn 7. ágúst og hér mun ég standa vaktin í dag til klukkan 12. Það verður allt svona með frekar hefnbundnu sniði framan að þætti, förum við fasta liði hérna sem ennilega fyrsta klukkutíman þréttapakkin í kjölfarið og svo ég nú bara gestaklukur sko því að ég einhvern veginn ég það nú bara skruna held ég við messengerin hérna eftir hjá mér ég með eitthvað rosalega tilfinningu að ég sé að gleyma einhvern gest sem á að koma í dag og sá mun þá koma 10.15, 10.45 eitthvað svoleiðis en svo að koma hann Arnór Daði íslenskur uppistandari það að fara að byrja uppistandsýningar núna á hverjum sunnudegi á Dillon og hann ætla svona að fara yfir hvernig það meðla sem að fara fram kannski ætlar hann að grínast eitthvað að ég væri nú skemmtilegt og vel við hæfi hjá uppistandara en það kemur bara sem er ljósið eitthvað klukkan 11 heitt hellingur áttur að gerast þangað til og við byrjum þetta sjálfsögðu á Serrano þrennunni Fresh Happy Max og ég var að heyra það að nú eru allir að fá sér Serrano í hátíðin allir og amma þeirra nota bene við byrjum þetta á íslensku lagi þetta hér hljómsveitin innvortis platan kemur á fer kom loksins á Spotify fyrra árinu minnum ekki fyrir ekkar en sinti fyrra þetta hér akkurat að fyrir plötu við þessu verður

Aðra sem er til sem er samt ekki til spurningur, þetta hafði verið tekið þegar innvortu spiluðu núna í Húsavík í júli heldu þar tónleik einhvern veginn á 50 dag alveg Húsavík exclusive sko. Svona nánast við hinn þurftum að hafa daldið fyrir mætt á þetta en förum í erlendalagið í Serrano þrennunni það er tökuleg en ég heyrði þetta lag fyrst í þessari útgáfu svo einhvern veginn það er eitthvað Michael Jackson aðeins núna, þetta er náttúrulega upplega lag með Michael Jackson, ég er að fara að spila Smooth Criminal með Alien Antwan og það virðist vera eitthvað Jackson aðeins hjá krökkum landsins ætli það sé ekki út af Jackson myndina eitthvað fleiri sko, þetta svo er þetta náttúrulega bara taldið góð lög hjá honum og þegar ég heyri það fyrst, ég heyri fyrst útgáfana með Alien Antwan þá tjekka ég byrja hvernig var þetta Michael Jackson já ok, hún sökkar hugsaði þá en nú dótti myndi alltaf að hlusta á Jacksonin og þetta er náttúrulega fyrst og fremst geggjalag, Jackson útgáfan er góð, þess er að líka, þetta er Alien Antwan

dagurinn í dag, það 7. ágúst 2026. Rennum svona yfir að helsta sem gerðist á þessum degi svona í fljótt á liti, slatti hérna, fyllt af mólum, hversu merkilegir eru þeir, kemur í ljós. Það var nefnilega þessum degi 1759 að Björn Halldórsson í Sauðlauksdal fekk sendar útsæðiskartöflur frá Kaupmannahöfn. Hann setti þær niður í ker og fekk smá í þess undan þeim seint um haustið

og er jafna miða við að hann hafi hafið kartöflurektun 1760. Þá að hann fengið nýtt útsæði. Það var ekki fyrir þá sem við fengum kartöflunar. Svo var 1907, Lárus Rist, fimmleikakennari, hann vann það afreka synda yfir Oddeyrar ál. Hann lagðast að alklæddur og í sjóklæðum og vaðstígvélum en tíndi fötun af sér á leiðinni. Markmið hans var að sýna fram á sjómenn hefðu gagn af sund kunnáttu. Og þar hafða nú heldur betur rétt fyrir sér. Steinn Steinarskáld og fjóru aðri hluti dómu þessum degi 1933 fyrir að skera niður fána við hús þýska varræðismannsins á Siglufirði. Hvað hefur meira í þessu? Hljómplata bílana Help kom út í Bretlandi á þessum degi 1965 og Microsoft keypti hlutabréf í Apple Computer að andur 150 milljóna dala til að aðstoða þá í fjárhagsvandræðum. Þar bjargaði Bill Gates já, óvinni sínum svona okkur að jú, Steve Jobs heitra bjargaði honum hefði kannski betur sleppt í svona við horfum á þetta frá samkeppnis sjónarmið Amalisbötnin sagði Garðars á Amali í dag samkvæmt þessu stundum klikkar þetta sko Robin Van Persie, hann og Amali David Robinson Körfugnallegs Kappi hann fættist á þessum degi 1965 en það var á þessum degi aftur á móti 1900, Andy Warhol hann fættist á þessum degi 1929 og það er já, hann dó 87 en það var á þessum degi 69 að ég hef ekki að kalla hann sá allra hressasti Elliot Smith lést og hann sá nú alveg það sjálfur blessaður og ég held að hann hafa nú ekki orðið hvað nema 35 ára gamall getið það passa 34 hérna er hann að syngja lagið Angeles, þetta er angurvert fyrir okkur svona snemma morguns

Dinosaur Junior Splunku nýtt frá þeim Several Got Away heitir lagið. Ég ætla að færa mig yfir í staðrendina og hún er sturluð þessu sinni. Því að ég kom nú inn á það að Elliot Smith fættist að þessum degi 1969. Hann lést árið 2003 og kærastan hans á þeim tíma var hún Jennifer Chipa. Jennifer þessi er sama pían og Rivers Cuomo er mikið til að syngjum á plötunni Pinkerton. Rivers Cuomo og sjálfsög forsprakki hljómsveitarinnar Víser, hún er með típ, hlutum alltaf að orða þannig. Þetta hér er Víser af plötunni Pinkerton. Var þetta hana? Ég veit það ekki, þetta er Tired of Sex.

0: sjö.
1: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is
5: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
8: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin og blómavall.
9: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
10: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: X, öðruvísi útvarp.

0: Interland gott frá honum og þar undan heyrðu við í Deftons að blötun sko komið til fyrra lagið Infinite Source og djöfullara gott lag Ljóset vikunar hvað eru að sjálfsögðu mitt fólk hjá vinnupöllum vaffpallar.is sem bjóða upp á Ljóset vikunar og ég svona í fyrsta skipti opinberlega allavega ekki Snorri sem velur bandið aldrei Baldur hann sagði að vera lungu komin tíma á Sabaton eru þau fyrir valinu ég spilaði þetta lag hérna sem ég ætla að spila núna í gær en ég gíra það alveg svakalega við þetta, þetta alveg svona ekta coverlag fyrir power metal strákuna í Sabaton þetta uppalega með status quo held ég alveg örglega þetta inn í army
1: in a foreign land

0: 977 Öðruvísi útvarp. Gluggar og hurðir. Ítex.
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
2: iPads og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
4: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað er yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
8: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

Þetta er Oasis Stand by me og Lobbin Diggur hlustandi sendi einfallega á mig og meðan þessu lagist og hvernig getur einhver hata þetta band? Það er ótrúlegt Sæðan og ég verð að taka undir Þeir eru æðislir strákarnir í Oasis Sérstaklega bræðurnir En klukkan Hún við það að vera níu, við leifum henni bara að vera níu gangaðins í tíu og fyrir mig góða tóna á meðan Eftir það, fréttir, svo gestagangur Ég ætla að fara hérna í lag með honum Sindra Eldon Og er þetta ekki bara það síðasta sem Kauði gaf út? Ég held það, jú Hann gaf út laga tvenni í oktober 24 ég var ansi hrifin af þessu hérna það heitir The Mistake

Playstation, eiturgrá skóta. Við förum yfir fréttapakkar hérna eftir smá, höldum aðeins áfram í tónlistinni því að ég kom inn á þetta í gær að ég var gestur í hlaðarpinu Steve Dagskrá. Þar var ég með Vilhjálmi Halssyni og Gunnari Sigurasyni. Gunnar af öllum stundukallaður, líka stundukallaður Gunni Samloka. Ég kannist við kauða. Og hann er allir í rokkinu, sko. Ég vissi það nú alveg. Að hann væri í rokkinu. Og hann er ansi hrifin á hljómsveitinni Eagles of Death Metal. Og útgáfa þeirra af laginu Save a Prayer, sem er upphálað með Duran Duran. Það er nú þekkt og X977 standard í runni og mikið spila hérna á sínu tíma. Minna þekkt, allavega hérna hjá mér. Ég bara er ekki viss að ég hafi hirt þetta. Og hann benti mér á þetta í þættinum. Og ég bara, því ég heyri þetta fyrst, bara heyri þetta fer í spilum. Gömlu glæðu flokkinn. Já, þetta er algjör snillt, þetta er Eagles of Death Metal, Careless Whisper, upphæðlega náttúrulega með George Michael, en þeir gera þetta snilltana.

Þetta hér er Hasar, Lala, leiðilugur af flutunni nýjasta tíska En, já, úr nýjasta tísku og yfir í þá gömlu

ákvæðan falla að fara bara í eitt 100 ára gamalt í dag. Ég er með 100 ára gamalt morgunblað fyrir framan mig frá 7. ágúst 1926 og þetta er 100 ára gamli stíllinn á þessu eins og við þekkjum. Fjóra blaðsíðna, Mokkin. Framhlið, já, forsíða. Opna. Baksíða, baklið. Þetta er náttúrulega mikið til auðlýsingar sko og eitthvað er nú svona úrælt sko. Úff, þung bók hérna til dæmis, ný bók, Bjarni Sæmundsson. Jó, ok, þetta er enda geggjum bók. Og bókin heitir einfallega Fiskarnir. 544 blaðsina bók í stóru broti með 266 myndum og litprentuðu sjókorti af Íslandi. Verði í bundnu, það er 15 krónur, í óbundnu 12 krónur. Lýsing á öllum íslenskum fiskum í sjó og vatni er myndum með öllum og lýsingu á lifnaðarhátti þeirra. Mesta fróðleiks náma fyrir alla íslenska fiskimenn færst hjá bóksölum. Ég tekur þetta baka, þetta er kekkjubók. En mögulega úrælt núna sko með tilkomu internetsins og fleira en alltaf þetta að gluggi þetta. En sko önnur hérna, þetta er 100 ára gamalt. Ég er samt að sjá bara, hér er auðlýsing frá Nathan Olsen til dæmis. Og það batteri ég náttúrulega ennþá til. Og það er verið að auðlýsa sko, það er strausíkur og kandís og kaffi og kakó og te. Og ansi gott sko, te er skrifa bara ve. T-H-E. Svo var ég hérna með aðra auðlýsingu. Frá, var það ekki bara frá Pólsen? Jú, það er bara Pólsen. Bara sama fyrirtóki er í gangi þetta núna. Og það er einföldlega verið að, í auðlýsamálingu, með einkennilega lágu verði. Og þau eru með þrjá síma. Símin er einföldlega í verslun, það er 24. Í Pólsen, það er bara Pólsen sjálfan. Það er 23. Og svo er að Fossberg, 27. Þetta var svo gamla hérna, svo 100 ára gamla. Nú fyrir við bara í ástinu. Keirum þetta þessi gang, hann er 50 ár. I believe in a thing called love the darkness.

0: Mixið
1: 977
2: Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
3: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni Lenovo
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3
5: Uppspretta úr íslenskri náttúru Upplifðu gæðin Sótavatnið frá Icelandic Glacial
6: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
7: Happy Hour alla daga milli fjögur og sjö Lebowski Bar
1: Exit 977 Öðruvísi útvarp

Þetta er nýja með Strokes. Glæn ítalög, en sándar þá alltaf eins og sé gamalt og gott með þeim bara. Og ég held að það sé góðs viti og kíkjum hans í fréttir.

er nú svona ekkert sérstaklega mikið að frétta þennan morguninn. Það var rosalega fréttrenda sem byrtist snemmi morgunum snur viðbrögð Björk og 11 ára dreng þegar hoppukastali tókst á loft. En það var bæjarhátíð neistaflug í Neskaupstað. Ég ætla nú ekki að lesa alla fréttana, það er löng sko, en þetta hefði ekki að fara aðeins illa svona, með myndir og lýsingu á atburðum, en sem betur fyrr, þá fór þetta allt saman vel. Er þá ekki bara ráð að kíkja þess á dagbók lögreglunar, því að lögreglunar höfuðborgarsvæðinu hafði töluverið afskipt af ökumun sem talið var að gerðum götur svæðisins undir áhrifum fíknefna. Þá hafði hann afskipti af öðru fíknefnalaga broti. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu á höfuðborgarsvæðinu. Þar segir að umdæmi lögreglustöðar 1 sem sér austurbæði, miðbæði, vesturbæði, Seltjarnarnes hafi lögreglan handtekið einn grunaðan fíknefnalaga brot. Sá neitaði að gefa persónuupplýsingar og var því vistaður í fangaklefa. Einnig barst tilkynning um reiðhjólaslysa sem einn og flutur á bráðamóttöku til aðhlynningar. Annað umferðarslys var á svæðinu þar sem ökumaður var réttindalaus og grunaður að hafa ekið undir áhrifum áfengis og vímuefna. Anna var handtekinn á varðsvæði lögreglustöðar 2 sem sér að hafna fyrir Garðabæ í Álftanes. Grunaður um akstur undir áhrifum vímuefna og enn annar á svæði lögreglustöðar 3 sem sér Kópavog og Breiðholt. Já, pössum okkur þessu. Við erum ekkert að keyra undir áhrifum vímuefna og fíknefna. Það mín skoðun alltaf. Hörum í þetta klass, þetta er Lost in the Supermarket.

0: Blessar
1: Breaks.
0: Þetta er að þetta er Limp Bizkit.
1: Þá er það hljómsveit vikunar aftur á móti og það eru vinnipallar, vaffpallar.ri sem bjóða bæði upp á örugalusnir og hljómsveit vikunar hérna í útastættunum Tommy Steindórs. Og nú var það Baldur hjá vinnupöllum sem setti einfallega fótum fyrir dyrnar og sagði ég vil fá Sabaton sem hljómsveit vikunar á sjálfsögðu varð ég við því að þeir ráði, ég ræði þess ekkert maður, þeir ráði þessi og vel valið, þetta er eins og ég hef komið inn á þeir eru alveg hallaristlegir sko. En það er gaman að þeim þetta er svona power metal band sem syngur mikið sögulega viðbyrði Það er eiginlega eins nördalegt og verður, en þetta hérna, þetta er Night Witches, þetta er hljómsveitin Sabaton.

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin Eco
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi
4: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði Vesturöst, laugavegi 178
5: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund Hvernig væri að fá sér Lenovo
6: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
0: X 977

Jú, maður nú orðið alltaf spenntur fyrir tónleikunum 24. oktober. Það verðist vera uppselt í stúkuna. Eða það er svona sjö miðar eftir, svona stakir hér og þar, verðist vera eitthvað eftir í stæði ennþá. Þannig að það er hægt að tryggja sér miða það, það er bara tix.is. Ég ætla alltaf þrómátið að lifa klukkan bara að vera 10 og gangi ætlu með góðum tónum. Það er svona komið ljós núna, þessi gestur sem mér líður eins og sé að gleyma hvort að hann komið ekki. En förum bara fyrst inga, þetta eru skrattarnir og stressed.

og lagði Such Great Height. Klukkan orðin rúmlega 10. Hljómsveitin Vísir. Hún virðist vera að fara að gefa út eitthvað efni á næstu dögum sko, því að hafa komið út núna tvær ég stutt skífur nei, þrjár mér sér ég myndi halda að Golden album gæti verið á leiðinni, allavega er svona coverið hérna, allt voða Golden sko. Þeir eru alltaf að gefa út bláu, grænu, rauðu hvítu Það eru fleiri sko En þetta er nýjasta nýtt með Vísir Kom bara út Afa bara í fyrradag eitthvað svo liði sko Nei, kom bara út í gær CEO heitir það

0: Já, mér fannst við þurfa þetta einhvern veginn.
1: Fá smá hörku í þetta batteríi, þetta var að sjálfsögðu hljómsveitin Metallica. Ég held ég sé að hólpin. Ég var örugglega bara að ruggla því að Frans Gunnarsson ætlar að koma þetta til mín á morgun með tilkynningu. Meira það bara á morgun. Arnur Davi, grínari, hann verður hérna 11.15 aftur á móti á eftir. Við höldum þá aðeins áfram bara í músíkinni, förum yfir í maus. Þetta er Live in a Fishbowl.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum. Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
3: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
4: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tanni. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi.

Þetta er Árni Vil Lagið Vonsavík Svakalega er í orðin Sko, maður er einhvern veginn bara fjesbókinni af gömlum vana verið störa, sko Og náttúrulega notar Messenger Við Íslendingar, við notum bara Messenger, sko meðan aðra þjóðir nota WhatsApp Og það er nú kannski svona stóra ástæðan fyrir því að maður lokka sig inn að hana miðl Því hann er orðin ömurlegur Svona ángríns, þetta eru Svona 80% er þetta eitthvað kostaðar úlýsingar Og svo stundum að koma statusar inn á milli Og þá er eitthvað með status, eitthvað að þvílíka langlóku Og kannski mögulega verið að ræða ESB Og þá kemur svar, önnur langlóka Og svona kollakolli og svo allt innum fattar maður bara heyrði Það er enginn að þess að skrifa þetta sjálfur, sko Þetta er allt bara gervigreindar textar, sko Þannig að fólk að tala við hvort annað með hjálp gervigreindar Þetta er agalegt, dæmi, sko Og keirum við í gang, mótulega við svor, detra

Dixies og lagið All I Think About Now. Ég ætla að fara aftur í hljómsveit vikunar núna og ég ætla nú bara að byrja á því að klappa fyrir vinnuböllum vartpallar.is. Það klappar alltaf fyrir örgu lausnunum sko, en nú er ég að gera það sérstaklega til Baldur sko, sem valdi Sabaton sem hljómsveit vikunar. Aldrei hef mér eitthvað tótt í huga að spila þetta sko. Ég veit, ég hef alveg lengi vita hvað hljómsveit þetta er, en það mætti nú að segja að ég hafi bara verið með fordóma sko. Af því að jú, ég lúkja það meir eins og það er ekki kannski alveg minn tepulli, en þeir eru sko með þetta elementi skiptir svo gífalegu miklu máli. Þetta er skemmtilegt og það er spilagleði í loftinu. Nú ætli ég að fara í lagið Ghost Division. Þetta eru svíjarnir í Sabaton. Þetta er hljómsveit vikunar í bóði vinnupallar.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Ekki. 977.

0: Þetta hér er Grantli Buffalo og lagi Fussy. Klukkan er við það að vera 11 og hann er mættur hér til mín. Hann Arnór Davi, velkominn.
1: Sælir.
0: Hvað segir hann þá?
1: Ég er bara nokkuð brattur í dag.
0: Þú ert nokkuð brattur?
1: Já, já.
0: Þú ert hérna, já, já, svona er þetta. Þú ásamt fleirum eru að fara að halda uppistand sýningu núna á Dillon næst komandi sunnudag en svona aðrinu förum við það. Já, hver er þú? Og
2: ég.
0: Ertu búin að vera grínast lengi?
2: Herði, ég er á 10. ári núna í grínu, sko.
0: Já, einmitt.
2: Búin að byrjaði, já, sumari 2017, hann að vera 10 ár.
0: Já. Og ég heyra þú ert frá Akureyri.
2: Já, Hauganesi eiginlega.
0: Þú ert frá Hauganesi?
2: Já, ég verða að leiðrétta þannig að sem mamma brjálega, sko.
0: Já, já, já, og bara hér með leiðrétt frá Hauganesi, hvað er það aftur?
2: Það er á milli Dalvíkur og Akureyri.
0: Já, já, já, já.
2: Þetta er, hérna, mjög frægt núna fyrir pottana, heiti pottar hann.
0: Já, já, já. Og er þetta svona þyrping? Já, þú veist, þetta er svona
2: þorp. Þetta er þorp, já, þetta er 150 manna þorp, sko.
0: 150 manna þorp, hvernig var alveg upp þar eiginlega?
2: Það var, mann, sko, fólk trúir mér ekki, en ég, mér leitist aldrei.
0: Nei.
2: Það er alveg nóg að gera, þú finnur eitthvað að gera, sko.
0: Já.
2: Kveiktu mér svona í bragga.
0: Já, einmitt.
2: Og bara hlaup í grótgörðum og hérna, já, og gera sprengjur og eitthvað. Það bara
0: eins og þið heyrið, nú að gera hugunum.
2: Já, var enginn að fylgjast með maður. Maður fór út þegar maður vaknaði og kom heim kvöldmatt.
0: Eftir að kveiki bröggum bara.
2: Já,
0: það sko.
2: Var alveg stemming.
0: Já, en hvenær færiðu þá flugu í höfuð að fara að vera með uppstand?
2: Ég með alltaf lang, já, maður alltaf haft áhuga á gríni, sko.
0: Já.
2: En ég myndi segja það svona þegar ég var 18 ára og fekk ég þessa flugu í hausinn.
0: Já, hefur þú svona, hefur alltaf verið með trúðslætti í gegnum tíðina eða?
2: Við ákveðna vinir mína kannski.
0: Já.
2: Sumir voru hissa þegar ég byrjaði uppistandi en sumir voru ekki hissa, sko.
0: Já.
2: En já, ég var bara obsessed að þessu þegar ég var 18 ára.
0: Já.
2: Og ákvað þá akkur þetta er náttúrulega, það er engin sena fyrir norðan, sko.
0: Nei, ég meina, hvenær er þetta, 2017-18, eitthvað svoleiðis? Eða...
2: Já, ég byrjaði svona að pæla í 2013.
0: Já, þá var kannski bara
2: mögulega
0: engin uppstandur.
2: Nei, já, og þetta var rétt að byrja hérna fyrir sunnan.
0: Já.
2: Og rökk við Vésteins og eitthvað með svona open mic kvöldina.
0: Einmitt.
2: Ég var að fylgjast með því á Facebook, og, en ég þorði ekki að segja neinum fyrir norðan að ég með langa verið uppistandi þessu kjánlega hlut til að gera.
0: Já, ég meina, þetta þótti bara mögulega bara galið þá.
2: Já,
0: já.
2: Nei, ég varði bara að sendur á eitthvað heimilega,
0: svona. Já, já, einmitt.
2: En þannig ég kom með plan, ég ætla bara að sækja mig í kvikmyndaskólan.
0: Mm-hmm.
2: og fara síðan í uppistand. Þannig að plan A var að vera uppistandur og plan B ef það virkar ekki að vera í kvikmyndagerð.
0: Já.
2: Og já, og núna er ég einhverjar 5 miljónir í skuldi í kvikmyndaskólan. og já, og stundum að grínast á einhverjum bar fyrir fram að þrjá.
0: Já, þannig, akkurat.
2: Já, það virkar. Það
0: er nútt að lifa drauminn, heldur betur.
2: Nákvæmlega.
0: Þannig að þú flytur eiginlega í bæinn til þess að fara að vera með uppstandið.
2: Já, alveg 100%, sko.
0: Og með hverjum ertu? Veistu, hefur bara mikið verið einn eða ert í hóp eða eitthvað svo liðist?
2: Ég er í engum uppistandshóp, þannig sé, er ekkert svona mið Íslandæmi, sko.
0: Nei.
2: En, já, annars er þetta, þú veist, þetta er náttúrulega nokkuð þéttur hópur, þegar ég byrjaði uppistandið, það var svona nokkuð þéttur hópur að grínurum, sko.
0: Já.
2: Og hérna, já, og svo erum við bara að gera, þú veist, það er alltaf open mic-ar reglulega.
0: Mm-hmm.
2: og svona sýningar eins og við erum með núna á sunnudaginn.
0: Já, hvernig sýninga það?
2: Þetta er Þórhallur Þórhallsson með þessa sýningu.
0: Já.
2: Þetta er á efri hæðin á Dillon.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna, svo eru þrýri uppistandar á ég, Bjarni Gautur og Mauricio, hann er frá Dóminíska liðveldinu.
0: Já, já.
2: En þetta er svona nokkuð þétt line-up, sko.
0: Býr sann á ekki hérna?
2: Já, hann batnaði íslenska gælu og,
0: já,
2: tvíbra núna, hann er fastur hér.
0: Hann er fastur hérna á Íslandi. Og er þetta eitthvað svona, hafið þið skemmt saman áður? Eða?
2: Já, ég til þess að ég, Bjarni og Mauricio og fórum saman til Færeyja bara fyrir 2 árum.
0: Já, einmitt, hvernig var það?
2: Það var helviti gaman.
0: Já.
2: Færeyjar eru geggja kúl.
0: Já, er það?
2: Hefur þið komið
0: það? Nei, ég er nefnilega, þetta er á bucketlistanum, sko.
2: Já, en ég var bara alveg að meist, sko, við erum ekki að gera nú vel hérna, fannst mér. Það bara, þetta er Ísland, ég hætti kannski að segja þetta, þetta er ekki betri en Ísland, þetta er ég elska Ísland.
0: Já, já.
2: En
0: þetta er samt eiginlega betra.
2: Já, er hreinna á að rusla turnu út um allt. Hversu leiðilegt er að labba bæinn með rusli í höndunum?
0: Já,
2: það er umlegt. En í færiðin, þar eru við með þetta á hreinu, sko.
0: Já, voruð þið bara í Þórshöfnu?
2: Já, við vorum aðalega í Þórshöfnu, svo keyrðum við eitthvað svona aðeins að skoða bara.
0: Já.
2: Það eru, já, maður getur keyrt hana út um allt, sko.
0: Og þykir það, sko, fannst eitthvað fyrir því að þótti færiðingum spennandi að hér var að koma uppistandarar erlendis frá,
2: já,
0: frá Íslandi a...
2: Já, þetta var kannski ekkert svona endilega stórt fyrir þeim þegar þau höfðu samt gaman að þessu.
0: Já.
2: Þetta var svona, já, það er eitthvað að gerast eða þú veist,
0: einmitt.
2: Að fólk er að koma hérna. Kannski ekki jafn spennandi að þetta eru Íslendingar og nágrinnaðir að koma Íslendingar hann mjög oft.
0: Já, kannski.
2: En
0: það var gaman.
2: Það var mjög gaman, sko.
0: Og gekk
2: við. Ég er mjög hrifin á færi.
0: Já. Sko, fyrsta uppistandi, mannstu eftir því það?
2: Já, allt og vel, sko.
0: Var það, var...
2: Já, það var ræðilegt.
0: Já, var það ekki dálítið erfitt? Ja?
2: Það var mjög erfitt. Ég náttúrulega var búin að, sko, ég svaf ekki í bara, með fannst eins og einhverjum tvo daga, en ég svaf mjög illa allana og hérna, að því ég var bara það að stressa þér.
0: Já.
2: Það var á bar 11 og þetta var svona impromptu open mic, átti ekki á open mic svo allt í nóg bara ákveða að halda open mic og ég vissi ekki ástæðan fyrir en ég mætti og það var að því að það var stegjunar svona partí frá Dalvík.
0: Já. Sem var alltaf búin að vera bara að drekka kannski yfir allan daginn.
2: Já, og hérna þeir voru með svona leik fyrir gæðan sem var að gifta sig, sko, hann var teipa fyrir munnin hans og hann mátti ekki hlæja.
0: Já.
2: Sem væri náttúrulega geggja gott ef þetta væri góðu uppistandsýning, þetta var bara lélega uppistand, þannig að væpið hann inni var ömulagt, og hann bara sat hann inni bara hvað er við að gera hér með getum hérna að drekka og eitthvað en hérna, já, ég fór upp á svið já, það stræði, ég manna því, greipur var hérna að hósta þessu og ég var svona í einhverju skúma skotið hann fyrir bakvið og það er hurð sem að leiði bara út og rétt á hann að kynir upp með sviðið, þá var ég búin að taka ákvörðuna, ég er farin. Ég var búin að opna hurðina, ég er að hlaupa út, ég var að hlaupa.
0: Já.
2: Og svo segir hann nafni mitt og fólk svona klappar eitthvað, þannig ég bara, ég get ekki bakkað út hana. Þannig ég fór upp á sviðið, já, með eina svona sögu tilbúna, en ég kunni ekki að halda á mæk, þannig ég bara með hann svona upp fyrir nafla minn, bara stóð eitthvað og sagði hluti. En svo þegar ég á búinn, þá var ég bara fein, ég á náttúrulega með búin að langa að gera því mörg ár.
0: Já, einmitt.
2: Þannig að eftir þetta, þá var ég bara svona, ok.
0: Það var svona þungufarkaði létt
2: bara. Já, ég kom með erfiðasta, þetta er að þannig.
0: Ég er búin að fara upp í sviði fyrst, geti ég búin að bomba.
2: Já, fekk svona smá öryggi og síðan næsta sýning sem ég gerði var frábær. Já. Og þá var bara, þetta innsiglaði bara, já, ok, nú ætla ég bara elda þessa tilfinningu eilu.
0: Einmitt, og hvernig skilur þú, ertu bara að halda upp standa á sunnudaginn?
2: Já.
0: Ertu alveg bara með klárt sett? Bara, og þú ert bara með orð frá orði, hvernig uppstandið er
2: það? Mér finnst ekki gaman að gera svona orð frá orði, við má svona nokkurn veginn, svona ég er með og hreinu hvað ég er að fara að segja, svo er gaman bara aðeins svona...
0: Þú ert með eitthvað beinagrind?
2: Já, með beinagrind akkur, þú bara svona hvert, svona kvöldið tekum hann, sko.
0: Já. Sko, Þórhallur sagði mér að þú eru komin aftur í bæinn.
2: Já, ég nýfluttur aftur frá Akri.
0: Já, þá fórst ég bæðin fórst norður og svo ertu komin aftur enn til
2: já, Reykjavíkur. Já, síðast, kona mín fór í hjúkrunafræði og ákveða að taka námið í háskólanum Akri. Þannig að við fluttum norður 2023 og vorum bara að lenda aftur í bænum núna. Sko.
0: Lenda aftur í bænum og það er bara allt farið á fullt. Það er Dillon fólkan 9
2: yes.
0: á sunnudaginn. Kaup ég bara miðað við hurð eða?
2: Það er hægt að kaupa miðað við hurð, svo er líka á hérna momentum.is.
0: Momentum.is.
2: Það er hægt að kaupa fyrirfram.
0: Það er hægt að tryggja sig miða. Þið eru þrýr að grínast þarna. Fjórir
2: ásamt Þórhalli.
0: Ásamt Þórhalli.
2: Þrýr finnir.
0: Já, það eru þrýr finnir
2: og síðan er
0: Þórhallur með. Líka á kantinum. Ég segi bara, gangi ykkur vel,
2: já, takk,
0: gaman að fá þig, Arnór Daði, en áttur Dillon hafði staðurinn næstkomandi sunnudag, takk fyrir komuna.
2: Takk.

ACDC og lagið Back in Black. Arna hjá mér, Arthur Daði, hann ásamt hópi manna verða með uppistand á Dillon á sunnudaginn og hann var svona að segja eitthvað frá fyrsta uppistandinu að það gekk ekkert sérstaklega, þetta var svona, get ég myndað mér að það verið mjög erfitt krátt stekkja hópur frá Dalvík sem búið að drekki 10 tíma, ég svona það hljómar eins og gott fyllri en síðan hafa liðið 10 ár og hann er náttúrulega full sjóaður í þessu en ég fór svona hugsa um pælinguna sko að vera með ógeðslega ófyndið uppistand sko, það er líka mjög ferskt sko að hafa þetta bara illa lélegt sko og ég mæli með Tim Heidegger sem var hérna Timin Erik þáttunum og hann á svona uppistand það sem hann er svona eiginlega bara ger í því að vera lélegur sko og það er svo ógeðslega fyndið sjónisögur ykkur, ég geti segið á YouTube. Við höldum aftur að móti áfram bara í músíkinu úr fyrir Rancid. Þetta er Roots Radicals.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.

Space Station fucking lægið. Og ég get sagt ykkur það að í þættinum á morgun verður spil og splunku nýtt lag með hljómsveitinni Space Station. Það er aftur á móti löngu komið að tutta dagsins og ég var að hugsa í gær, er þetta bara ekki tutti ársins? Hljómsveitin Converts, það kom út í ár, februar, þetta er Bad Faith, tutta dagsins er búið bóla létt.

Rammstein og lagið Sonne. Og höldum okkur bara aðeins hérna á meginlandinu. Rammstein þýskir eins og alþjóð veit. Við færum okkur yfir til Belgíu núna. Þaðan er hljómsveitin Deus sem eru örugglega eina belgíska hljómsveitin, rockhljómsveitin það er að segja, sem ég þekki og þetta þykir mér alltaf ansi gott. Þetta er svona lágstemt til að byrja með, það er svona Síris á þessu lagi hérna. Þetta er Roses.

Hazard, nýjasta tíska. Af plötunni nýjasta tíska, ég ætla bara að segja þetta gott hérna í dag, hann var hjá mér Arnór Daði uppistandari, hann á samt fleirum verðum uppistanda Dillon, núna klukkan 9 á sunnudaginn. Það er Bolli Már sem mætir hérna klukkan 12 og stendur vaktina til 4 áðurinn kveld, Úlfurinn lokar þessu. Ég mætir aftur á morgun í miklu föstudags stuði. Mætir með þetta Dóttur Gunna, þetta er ástandi.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
1: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
2: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
0: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin og blómavall.
5: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: Þetta hefði getað verið flóknara.

Þetta eru þetta Spásis og lagði Krots hér á X-inu 977 langt bestu útastu landsis og bestu bolli dagsis, hann mættur ykkar eigins og klukkan svona á rétt gengin yfir 12 og maður í alvörgýr ég læti ekki til rigningu á mig fá næni, það sól í hjarta og við ætlum að fara í ansi þéttan þátt, þéttan dag og fara yfir alltaf helsta það náttúrulega af nægu að taka það svona umþapil alltaf fara fjandast til hér í þessu samfélagi og bara í heiminum öllum þannig að við þurfum að fara yfir landslagið og fara í fastalið eins og venjulega, það svo mikilvægt við erum eitthvað fasta í þessu en svona til að kera þetta eitthvað að byrju að vísir El Scorcho ég segi bara gleðilega hátíð

0: Þetta er LCD Sound System. Það er komið svona danskýr í mig og það er náttúrulega vel við hæfið því að það er gay vegan, gay pride.
1: Það kallast bara pride í dag.
0: Þetta heitir bara pride og eins og heyrið þá er ég komið með fulltrúa pridesins, hann að Birnur Rún. Grínist hann geðu að hinga til mín eða spjefuglin eins og ég kýsa kalla hana. Birna, ég ætla nú bara að byrja að segja til hamingju með vikuna, þetta er þetta er skemmtilegt.
1: Ég ætla að byrja að segja að ég er hérna því að ég er vinkona ein. Það er svo fáránlegt að ég væri hérna sem hérna talsmaður þessar viku því að það er fullt af fólki sem að gætu gert það betur en ég.
0: Ég ætla að gera eitt, ég ætla að standa upp og klappa fyrir þér, ekki gera lítið þeir.
1: Bolli, hættu sem ég alveg, stoppaði núna. Það er náttúrulega vitlust, stoppaði.
0: Já, ég hef bara aðeins að klappa hérna henni kerfur. En Birna, ég ætla bara að spyrja bara svo að fólk vita, þú ert ekki komin hérna sérstaklega til að ræða prætuguna, ekki fikt í, það heyrist. Segðu mér eitt. Nú ert þú hérna bisexual.
1: Ok, balli.
0: Og ég velti fyrir mér, má ég segja til hamingju að ert ekki nóg ok?
1: Ég, þú veist, þú bara ræður sko, mér finnst ég ekki alveg nóg ok að því ég búin með gaur í 15 ár, þannig að fólki er alveg drull hvers kynneiðar ég er sko.
0: Já,
1: af því að ég til er einhvern veginn bara, ég er bara einhvern veginn svona örg, ég var ekki fyrir fordómum, af því að ég er bara með mínu manni.
0: Nei, en það snýst líka
1: fólk kæmist inn í hausinn á mér maður.
0: En já, við deilum því áhuga máli, það er hvern líka minn. En ef þeir eru bóðið að standa,
1: Júlur.
0: Já, mikið brjósta fólk, ef þú fengir bóðum að standa á bisexual svona pallbíl einhverjum sem myndi keira niður, myndir segja já?
1: Nei, ég myndi ekki segja já, við að vera á bisexual bílnum.
0: Ok, byrnum nú takk kærlega fyrir komana. Og förum í sig, hendilega að sjáum betur, þetta er þetta heiður.
1: Yes.
0: Það er eina rocki sem við fílar.
1: Áfram sig.

0: focaccia brauð. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd er vanalega sett á focaccia brauð? Svarið rósmarín. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
2: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfæk heims mælti þín hlýtt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
3: Ragðbyggið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
5: Ideapad Yoga Og Legion Lenovo. Hver hentar þér best?
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
8: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
11: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.

Já, þetta er Rock Paper Sisters Love Before Self-Destruction. Ég var bara að segja, þessi rödd, hún upp á 10,5. Og ef ég væri með söngrödd sem væri eitthvað svona í líkindum við þessa, þá myndi ég reyna fyrir mér erlendis. Ég myndi fara í svona idolþætti, ég myndi þræða idolþætti bara í Skandinavíu og reyna að sláu gegn Eyþór Ingi. What a voice. Höldum áfram. Þetta er The Killers, þetta er lagið Human. Aðeins að mýki ykkur upp.

eftir þá var að mæta stjórnmálafræðingur Ég að fá til minn unga stjórnmálafræðing Ég ætla aðeins að ræða hlutina við mig, kannski ekki á hefbundin hátt Hann fer sínar eigin leiðir, sagði hann við mig þegar hann sendi við hvort að mætti koma Hann segi ég fer mínar eigin leiðir, ég óhrættur og algjörlega óháður Þannig að það verður gaman að heyra í þessum unga stjórnmálafræðingin, þetta kallmaður Og heitir Theodór og verður hérna tvöleitið, hlakka mikið til að fá hann En áfram með smjörið, þetta failure Og lagið Enjoy the Silence

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
3: 4 vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
5: Fræðingur. Kalkútt skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
8: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
10: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
11: Alls er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíðin.
10: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.

Já, þetta eru þetta Hipsum Haps, nýja stöffið, lagið Meðal Mannsins. Skemmtir við texti þar að fært og gott lag. Afplötin er Algrím Hjartans, sem ég er ríkala hrifin af. Yfir í eitthvað allt annað. Þetta er svona amerískt háskólarokk, þetta er Sjónförðu One og lagið Still Waiting.

Beastie Boys, Root Down. Þetta er veistla, mann er langur bara að fara í freestyle. Og allir komin vaktina á, hvað ertu frétta, hvað ertu hérna, hvað ertu að drekka. Nei, læt svona, ekki láta svona bóli minn. Eitt sem ég þarf aðeins að ræða. Og það er auðvitað þetta mál með þessar kólumbísku fjölskyldu sem voru gripið með 2,4 kg kókaini í farangri sínum. Veist það helviti lítið samt sko, það eru reiskilin. Svona að þú ert annað borð að hafa fyrir þessu. Ég er nýbúin að hugsa, ótengt þessu, ég bara sá þetta, það fekk mig til að rifja þau upp. Ég var að fara í gegnum tóllin með minni góðu konu og litla barni og ég fór að hugsa. Þú veist, ef ég ætla að smygla til landsins, myndi ég að gera því þannig ferð. Ég er bara með krútlegt barn og fallið á konu og það er engin að gruna kallin einhvern veginn, engin saga af neinu. Maður mætir bara með tösku fulla af einhverju góðgæti. Hvort maður kæmist upp með það, sko? Jöfull, þú veist, málið er bara, ég myndi aldrei geta gert svona eða náttúrulega hef, ekki, enga löng, eða þú veist, ég pælt ég að gera það í alvörinni og bjö, sko, jöfull, er þið maður kvíð maður þyrfti náttúrulega bara að taka líf, kærleysislíf þegar maður lappar í gegn annars var ég bara, hefði, hann nötrar og skelfur þessi við skulum að tjekka á þessu spjalla við hann og kíkja í töskuna kíkja í raskatið, eins og Birnar hún segir hérna, beint á móti mér, hún er ennþá hérna. Ég veit, hvað hún er að gera veit ég ekki, en auðvitað vinna fyrir mér, sér hún. En þetta er bara svona pæling dagsins í rauninni, sko, ef þú ætlar að gera þetta, þá þarfti að gera þetta vel, sko. Við erum þá við Purku Pilnik, þetta er lagið Læknir og Svín, kicking it old school í dag.

stundum koma moment í þínu lífi þar sem þú þarft bara ákveðið lag og ég fór hérna inn í kerfið og ég fann þetta hérna. Þetta er Ace of Spades, þetta er Motorhead. Já, þetta er bara kerfið í gang.

0: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
5: Djamvisku bit og drama eftir grillvistina í gær.
4: Nú flott þessi. Þetta alvöru guggamaður.
5: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
6: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

Þetta er þetta Pixies, lagði verið smá mænd og ég er svona, já, hugurinn reikar auðvitað þegar það eru stór tímamót og það eru heldur betur stór tímamót, ég rætti það hér í gæri ég væri svona kannski ekki í andlegu jafnvægi en Dorrit Músef og Ólafur Ragnar Grímsson er að fara í sikkur áttina og ég sem einn harðasti Dorrit Músef með að landsins, ég er auðvitað já, mér getum orðað þannig miðið mín og svona veit ekki alveg hvernig maður á að díla við þetta mér þau eiginlega þurfa að koma fram og segja þessu ennþá bestu vinir og ætli einhvern veginn að halda áfram samt að hittast og sem vinir og það hefur ekkert komið Dorrit Músef hefur sett skrítin tjákn með emojis inn á sem athugasamt við eitthvað frétt á Smartlandinu og ég sem svona rýnir í þetta alls saman, ég næ ekki alveg að rýna í það en ég vona og sendi hugheilag hverju til þeirra begja og vona að þetta gangi allt sem best fyrir sig og þeim líði vel þetta verið ykkur Ólafur og Dorrit, þetta er litlu lagu með Mumford & Sons og eins og alþjóð veit var þetta í miklu uppaldi hjá þeim hjónum

þetta er þetta Ramones, Sheena is a punk rocker. Stýttist þetta í stjórnmálafræðingin Theodór sem ætlar að mæta hér ungur maður á uppleið heldur betur og eins og hann segir, hann fer sínar eigin leiðir, óhrættur og algjörlega óháður og ég hlakka mikið til að hitta hann Theodór, þetta er maður sem fyrir mikið og ætla sér stóru hluti og ætlar hér aðeins að rýna í já, til að mynda ESB, já eða nei, nei eða já það nú stóra spurningin í íslensku samfélagi í dag Fyrir þá í Kvarasi Do it again, baby Do it again

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Ef skalti á skipta máli, sign. Sign.is.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
4: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Fyrir mér ekkert mikill munur að hreindýrið það fæðist úti og í fjallagróður allt árið og lambið eiginlega það sama sko. Þannig að bragðið bara þetta að það bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn. Já, þetta bara blanda sem klikkar ekki.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
0: Exi 977.

0: Já, hann er komin til mín, hann Theodór stjórnmálafræðingurinn ungi sem ég kynnti hér áðan fyrir þættinum. Eins og hann segir sjálfur, þá er hann óhrættur og fer sínar eigin leiðir. Theodór, vertu velkominn.
1: Takk fyrir það og takk fyrir þessa kynningu og maður er mjög gaman að fá koma engan.
0: Já, ríkilega gaman að fá því. Við erum alltaf gamli vinnir.
1: Já.
0: Og hérna, það skemmir ekki fyrir.
1: Nei, alls ekki, það er bara mjög gaman að koma.
0: Þú fórst í stjórnmálafræði á sínu tíma og ert svona kannski búin að vera, já, upp að síðkast að gera gildandi í þessu hér á hérlendis, búin að vera kannski lengi úti í Danmörku, en er komin heim. Hvernig
1: lítur þú út? Ég ætla bara í sumarfríin alltaf núna en er að fara bara eftir, skólin byrja svo bara eftir núna hérna í september.
0: Já, þú ert ennþá í námi?
1: Já.
0: Já, þú ert í master. Ok, Theodór, við ætlum að fara um víðan völl, við ætlum að til dæmis ræða auðvitað, málana.
1: Já, það er stóra máli í dag á Íslandi sem er ESB-mál, fólk hefur ímyndlegt segjum það og það er mjög áhvert að rýna í það, sérstæðlega svona, þetta er á mínu áhversviði, þannig að það er bara mikil heiður að fá að koma í þáttið inn og fá að tala smá um þetta.
0: Og það er ótrúlega skemmtilegt að þú veist, ég til dæmis var að hlusta á bylgjun aðan og meðast alltaf gaman þar útvarsmenn ná að gera þetta meira léttlengandi, þú veist, það er lag með stjórninni sem heitir sko nei eða já, já eða nei og þetta er kannski því ákvaðasta sem ég hef heyrt um þessu umræðu.
1: Já, mitt þetta er lagið, ég kannast eitthvað þetta sko.
0: Já, það er búin að vera lengi úti.
1: Já.
0: Herðu, Theodór, frábært fáðið, við ætlum að fá tvö lög og svo förum við beint inn í þessa

0: Flaming Lips, Yoshimi Battles the Pink Robots Part 1 heitir þetta lag. Og hér sit ég með stjórnmálafræðin miklum stjórnmálafræðin nema. Hún er hæðan Theodór, gamall vinur. Og já, hefur svona verið að skjóta upp kollinum í þessari stóru, stóru umræði sem ESB er. Vertu, já, ég er búin að bjóða velkomin. En svona, Theodór, hvernig lítur þetta út fyrir þér akkur núna?
1: Já, þetta lítur þannig út, ég meina, ég er náttúrulega að taka fram og ég er ennþá bara í námi og er stjórnmálafræði nemi ennþá, þó ég sé nú svona búið með fyrstu þrjú árum, búið með fyrstu gráðuna, það er ennþá að læra og hérna, það sem maður skal tekið mig fyrir var allt sem ég segi, en mér finnst það að blasa við hver stefnir og það finnst mér algjörlega skjön við það sem við erum að sjá í fjölmiðlum og líka hjá þessum fjölmiðli hér, hjá Vísi, við svona fréttumfjölunni hér ekki, kannski bara marga fiska, ég veit ég er að gagna fyrirtæki sem að útastöðuna hérna, gefa út þátt í sama nafnum fyrirtæki, en ég verð að gagna fyrirtæki fyrir hvernig umfjöllunum er, því að það er alveg ljóst að þeir sem eru að fara að segja nei við þessu eru miklu fleiri heldur en þeir sem eru að fara að segja á við þessu, það liggur bara fyrir.
0: En hér stendur mitt inn á Vísi, finnst þú gagnir þann miðil hér er fyrirsögn sem er komin bara í tíu morgun, 51% sé nóg, og það er Kristín Frostdóttir sem fóri mitt yfir málin hér í bítinu í morgun.
1: Já, ég las þess að brett líka það að vera vitnið hana í einhver hlaðvarpi sem hún fór í
0: út á sæti,
1: akkurat hún var að tala um þetta og ég meina, já, 51% er nóg en það mun ekki nást því miður, því miður fyrir þau.
0: En er þú, sko, nú svona liggur eiginlega augum upp að þú ert neymar?
1: Sko, ég gefa það eiginlega ekki upp hvað ég er, en það þarf ekki að gera það, því að það er svo auðlust að sko, rökin með því að segja nei á 2000. ágúst er bara miklu haldbærir, miklu betri og þau eru bara miklu auðlustari, þetta eru bara miklu betri ástæður heldur að segja já, við eigum bara að segja nei og það munur allir að gera það. Ég hef engan ágjör að niðurstöðan
0: hvað er slæmt að fá að kíkja þennan markfræða pakka, er það svo slæmt?
1: Nei, þau meina slæmt og ekki slæmt, það er bara miklu verra að gera það heldur en að gera það ekki heldur en að gera það og ég er bara, sko, sem stjórnmálafræðingur er ég ekki taka afstöð, heldur er ég bara að rýna í það sem aðri segja.
0: Já.
1: Og mín rýni er svo að það sem aðri segja, sem eru að fara að segja nei, er rétt. Það þarf ekki gamlega að segja sig að það er rétt. Og það er miklu sterkara heldur en þeir sem segja já. Þannig að ég bara hvita til þess að lesa sér bara vel til mynda og meina, ef það er eitthvað vind í kollinum á mönnum þá bara segja það nei og ég held að það sé það sem er að vera að gerast.
0: En til þetta er ég að lesa hér inn á mannlíf.is fyrir dag og það er kannski svona frétta síðan sem jú, sem ég segja það sé ekki margt takandi á en þau segja það að konur með stór brjóst séu líklegri til að segja nei. Er það eitthvað sem þú hefur séð eða veist?
1: Nei, ég hef ekki séð svoleiðis, sko. Ég minna kannski skoða svoleiðis en mér erst að mjög fyndið.
0: Þetta allar að kom, svona, já, eins og þrumur heyrskur í lofti þessi tenging við hvernig líkamann. Og ég veit ekki hvað það á skilt við þessa umræðu.
1: Nei, en það er bara kannski svona eina þessum skemmtu fréttum sem að kemur það. Nú er ekki eitt slemt að hafa smá svona jákvæða fréttur um þetta inn á milli svona í miðjum stormi, því að fólk er alltaf verður svolítið, þetta er ákveðin nýjóbardagi þegar að verst lætur og það er leiðalegt að sjá að það verður þannig.
0: Auðvitað. Theodór, eitthvað lokum svona sem þú vilt segja í íslensku þjóðina, því að auðvitað er við höfum nú sjaldan verið jafn tvístruð og akkur núna.
1: Já, ég vil nú meina að við séum ekki tvístruð og ég veit ekki hvað veldu því, en ég segi nú bara að lokum, það er alveg örugt að þjóðum mun kjósa nei, það liggur ég uppi og þetta verður ekki eins spennandi og fólk mun halda, og það er bara alveg með síðustu tvær kosningar, stóru kosningar, þá var verið að reyna að búa til einhverja spennu sem maður síðan varð ekki. Þetta verður ekki spennandi og þetta mun enda með nei. Ég er búin að nema stjórnmálafræði núna í fimm ár rúm, þannig að ég held ég veit alveg smá hvað ég er að tala um, en auðvitað er þetta engan megin marktækt eða því að ég er ekki útskrifaður, sko.
0: Nei.
1: En ég meina, svona sé ég þetta.
0: Theodór, er hagsæld á Íslandi?
1: Jó, það er mikil hagsæld, já.
0: Skulum hafa að lokaðu, Theodór, takk kærlega fyrir komuna og gangið vel.
1: Takk.
0: Það þökkum Theodór kærlega fyrir komuna, þetta er Back

0: 977. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: 977 Öðruvísi útvarp.

þetta er Muse lagið Cryogen, nýja stöfið með þeim við þakka Theodóri stjórnmálafræði nema, kærlega verið komuna slaka bara að fá skýra unga menn í settið og kalla eftir einmitt skýrum unga mönnum til að koma hinga til mín en til að senda mig skilabóði ef þið hafið eitthvað til málana að leggja og það þarf ekki að vera ESB, það má nú bara að ræða hvort við viljum sundabrú eða ekki eða bara hvort að Fender sé betur en eitthvað annað, Gibson til dæmis áfram smjörð, þetta er Jimmy Eat World

Já, þetta eru þetta The Smiths og lagið heitir Please, please, please let me get what I want. Það ekkert verið að flækja þetta, það bara stutt og hnýtt með hjá The Smiths þarna. Herðu, klukka fyrir bráðum að slá í þrjú og hér meðli þrjú og fjögur verða fasti liðir eins og venjulega, það ætlum að hjóla í alltaf helsta og maður dagsins, hrós dagsins og svo óvæntur graðhaus dagsins og aldrei að vita nema að þetta sé kona í fyrsta skipti og þar með í sögu þáttanins og ég myndi telja það nokkuð stórt og næga ástæðu til að liggja við hlustir að leggja við hlustir og já, þetta verður stór merkilegt hér er hann Haraldur þetta er lagið Máninn ég byrði vel að lifa

0: Vísi útvarp Exi 977 Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem er eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því er verpa eggjum. Nýþáttaröð af Quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.

þetta er þetta Sulfur Resurrection. Það er klukkan rétt yfir þrjú og við að siglinni síðasta klukkutum að dagsins og nú fer ég fasta liðið svo venjulega. Það eru þetta, jú, maður dagsins, rós dagsins og graðhaus dagsins. Hann er að koma sterkt til mín graðhaus dagsins núna á hvernig degi. Þetta er nú reyndi bara dag og tvö eftir frí en þið fáið graðhaus dagsins hér milli þrjú og fjögur og það mun ekki valda vonbrið, getum alveg fullvisaði um það. Förum í smá pöl. Þetta er góða víbur, disco 2000.

komið að því að velja mann dagsins sem er nú líklega kannski virtast í liðinu hér hjá mér í þessum þætti milli 12 og 4 alla virka daga og maður dagsins að þessu sinni er já, við getum orðað að það er einhver glæslegt eintak af manni oft talað mann sem mannvinni mikinn og hefur, jú, einnig svona já, hann á sér sína mjúku hliðar hann er til dæmis mikið kísukall elskar kísur og er svona mjög hrifin af nálægð og nánd hefur alltaf einhvern veginn stíð léttan tango í lífinu og þetta er auðvitað engin annar heldur en Tómas Steindórsson dagskrárstjóri stöðvarinnar sem hlýtur nafnbótina maður dagsins að þessu sinni og það er nú bara vegna þess að ég er nú glaður hittan eftir frí, gott að hitta kallinn og ég get alveg sagt ykkur það hann kemur vel undan sínu frí en við kendi þó fyrir mér að hann væri svona ennþá aðeins í svona frígýr ég sagði það Tómas, það er svo rosalega mikilvægt að hlúa að sér og sína sér mildi og ég veit að tók það með sér inn í daginn hvað það er mikilvægt að hlúa að sér og sína sér mildi og ég vil bara rosa Tóma eða hvernig frábær og skoðum innilega til hamingju með nafnbótina maður dagsins 7. ágúst 2026 til hamingju Þetta er lagið til ykkur honum The White Stripes Fell in love with a girl

Já, já, Holy Diver baby. Herðu, það er komaði Graðhauðs dagsins og þessum sinni Íslendingur. Jú, þú heyrði rétt, það er Íslendingur. Og þessinni er það ekki karlmaður, en nú oftast karlmaður sem hlýtur nafnbótina Graðhauðs dagsins. En að þessinni er það ung kona í blóma lífsins. Og já, svona kona sem kannski virðir svona reglur ekki og fer sínar eigin leiðir og talar opinskátt um hluti sem kannski, jú, aðri myndu ekki tala um. Og Graðhauðs dagsins að þessu sinni 7. ágúst 2006 er engin önnur en spéfuglin geðu í Birnar hún Eiríksdóttir. Ég verð nú bara að klappa hér fyrir henni. Aðeins að heyri þá er allt orðið trillt hér á Suðurlandsbrautinni. Og ég held að þetta sé fyrst skipt í sögu dagskráliðarins Graðhauðs dagsins að kona hljóti nafnbótina. Og auðvitað er hún Birna vinkona mín og auðvitað er hún heiðruð. Og auðvitað langar mig að segja við þig Birna, ég veit að þú ert hann einhvers þar að hlusta, til hamingju og haltu áfram að vera þú, því að þú ert miklu meiri nóg. Og fá þetta hér. Þetta er Eitthet Fresco, A Long Time Listening.

Þetta er alvöru lag, þetta eru Blur. Þetta er lagið Park Life. Og það komið að hinum virta lið Rós Dagsins. Það er þetta rétt, Rós Dagsins komið að þessu. Og já, þetta er kona. Það er svona eins og ég hef alltaf sagt, ekkert alltaf sagt, ég hef sagt undarfærið, þá er tími konunar auðvitað í gangi. Þar hef að svona tekið yfir alls svakalega. Og þessin er ég svona að færa mig upp á skaftið með það að velja konur í þessum liðum mínum. Ég fengið smá hvað maður segja, pillur fyrir að vera of karlægur. Gráðus dagsins hér rétt að hann var grínarinn geðu í Birna Rún. Nú kom það hrósi dagsins og hrósi dagsins fær engin önnur heldur en ofur kvendið og lífskúnsnirinn og viðskipta jöfurinn Dorit Musaev. Og Dorit Musaev er auðvitað stendur í stórræðum núna, er, hún og Ólafur Ragnar Grímsson er að skilja eftir farsælt hjónaband, voru auðvitað ótrúlega sterk saman, tvær sterkar manneskur, tveir sterkir karakterar sem náðu saman og það er ekki síður henn að þakka hvað Ólafur Ragnar Grímsson var farsæll í starfi og farsæll út á við gagnvart íslensku þjóðinni, því að allir jú, elskuðu Dorit Musaev og þegar við heyrt það hér síðan ég tók við klukkan 12 að Dorit Musaev hefur verið nefnd cirka 30 sinnum og það er ekki ástæðalausu, hún algjörlega vann hug og hjörtu landans og á nokkra ódauðlegar setningar, ódauðlegu augnablik og því vil ég hrósa Dorit Musaev að þessu sinni. Maður ætla nú ekki að fara að brotna niður henni beinni útsendingu en maður er alveg við það. Þetta er Árni Vill, henni til heiðus Once a Week.

Já, þetta eru Dánir Vill og þetta lag var spilað til heiður Storrit Musaef sem fekk við þetta nafnbótina nafnbótina fekk hróstaksins að þessu sinni 7. ágúst 2026 og megi hún lifa vel og lengi og farsælega, það skiptir þetta máli það sé farsælt í því lífi sem þú lifir komið gott af mér í dag þökkum Birnu Rún kærlega fyrir komana þökkum Theodor, stjórnmálafræðin nema kærlega fyrir komana þökkum mér fyrir góðan þátt í dag og við verðum að sjálfsögðu saman aftur á morgun hér er einn klassik Peter Björn and John Young Folks og þessi flöytkabli

0: Brennslið 977 Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni En dönska gró
1: Sumir vel eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Ice Nikotínlausir púðar
0: Felix Tomatsósa með spældum eggjum með grilladri samloku með grilladri nýveitri bleikju
2: Já, okkur ekki
0: Felix með öllu
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina Kynntu þér málið á subway.is
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.

Þetta er nú raunveruleikinn okkar hérna meina landinu akkur á þennan daginn og hefur svolítið verið það í sumar. Þetta voru Tepla Tjóla í reyn þýlík hljómsvið þýlít lag. Ég Dómar Úlfur, sestur í hljóstöðaxins og er hittur hljóðan átjón að spila alla músika Grande í síðdeist þættinum Ómar á

fyrir að lagið í klassísku tvennunni hér í síðdegis eftir Mómar á Exilum í þessu ég að lesa Iron Man sem ævisaga Tony Iommi, hún svona auðlesin og ekki voðala djúp en hún mjög, mjög skemmtileg og fullt af geggjuðum roksugum eins og til dæmis staðrindin að hljómsveitin Led Zeppelin og hljómsveitin Black Sabbath þetta voru mikla vinasveitir og það djömmuðu saman þessar sveitir og Tony Iommi að spyrja sig að því þessari bókvort að síða til upptökur þessu, tóku bara gott jam og Bóna vildi heyra sab, eða vildi spila Sabra Kadabra Bill Ward hafa mjög passa saman á trommundar sínar vilsti held ekki að Bóna vera að tromma á setti sér, það var svo harðendur en Into the Void eitt af uppáhalslögun Tony Iommi með sjálfum sér og hljómsveitinni Black Sabbath hitt uppáhalslagið, það setna lagið í klassiku tönnunni sem að sagði vera mjög vel skapað og vel samið og vera bara gladur með þetta lag ég sammála honum, hér Sabbath, Bloody Sabbath

0: Þetta er nú einu sem andrið, þetta er umferðlega dagsins hljóðum skálmöldlægir ára svo sumir í umferðinni Þeir eiginlega ráðastundum á mann, þeir eru svo æstir, fólk er svo æst í umferðin, til hvers?
1: Öðruvísi útvarp Exit 977
2: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum www.vafpallar.is
3: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
5: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

0: ægilega flottur slakkur og verið það hans í lengið körfræl, smókurinn fór maður heil og frábár platta ekki frumburinn, það er eins og við minnið að Pretty Bimbin, hér á X-inu 977
1: Öðruvísi útvarp X-i 977

0: boost.com.
1: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
2: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
3: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Exi. Öðruvísi útvarp.

síðasta smáskíðan andan við hlutur Rock Paper Sisters Don't Take Your Eyes Off It en rútínan byrjuð aftur og við viljum flest okkar hafa rútínuna svona í föstu skórum okkur líður vel þannig en ég samt við verða viðkjöna að ég þreytari eftir frí en ég var fyrir frí sem í alveg agalegt Hér Nine Inch Nails Every Day Is Exactly The Same Hér fjallega rútínuna

frábært lag en ég myndi ekki setja þetta á topplista mín yfir uppáhalds R.E.M. lögin mín Stand á X-inu 977 og Monsters Men er að túra fullu voru að túra ykkur staðar og það bara sló út á sviðinu það geta allir lendið þessu tækni á aðeins stríð okkur það getur komið fyrir á bestu bæjum hér Kristals

Boys don't cry, jú, sem betur fyrir getur við það en það má ofgera öllu, það ég skal nú bara segja það ég líka kalla orðin fokk gamall að menn Sevenfold eru næstir Hail to the King

0: að tala um aldurinn hérna á og það agalegt að vera komin á þann aldur og það stundum að hugsa sig þegar maður spurður að hvað maður sé gamall það agalegt að vera búin að ná þeim aldri
1: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið Körfi og Stát, mörkini 1

0: Ferðastofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

ægilega gott. Ó, hvað gott. Mike Patton og félagir í hljómsveitinni Faith No More lagið Ashes to Ashes. Ég var að horfa á heimildamynd Kylie Minogue og í þessari heimildamynd kemur Nick Cave fyrir og segir söguna því þegar Kylie söngu verið Wild Roses Grow með hljómsveitinni og þau auðvitað voru líka saman tíma og bara hafa haldið góðu sambandi að Nick Cave, hann talar svo skemmtilega, hann notar tungumál svo skemmtilega, talar svo fallega Kylie, við líka topp maður, hér grændir mann.

flökkum heiminn, það ekki það því Þetta þetta Chili Peppers hér að ekki sem nýjum sér svið eins og Róma Rúlfur, hún verið frábæri yfirlega hér síðan klukkan fjögur, ég ætla að segja þetta gott endum mynd á skröttum, stressed

0: færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
3: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
4: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: 977. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
2: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Fáðu þér öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Við erum komnir til að sjá og sigra.
7: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
6: Komið þið sæl og blessuð.
7: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
6: Þú ert aldrei mikið.
8: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
6: Nei.
7: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.
0: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: sjö. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Ísland, loksins er beðin á enda. Stærstu ylfæk heims eru mælti þín. Hlýtt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á boost.com.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
3: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.

0: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
1: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
2: Eldvarnarhurðir. Idex.
3: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
7: XC 977. Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útfar Exit
1: Hey Been trying

0: sjö, öðruvísi útvarp.
1: Hunda? Aha, já, græja það. Hvaða tegund? Sleða, aha, nýju sleða hunda og sleða og beislin. Já, og allt gillemogið. Og þjálfara, fyrir hvað? 1000 mílna hundaslega hlaupið í Alaska. Já, og 400 kilometra vindlastraðið í Svíþjóð. Ok, gillum á það.
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
4: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
6: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
7: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
8: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann er ekkert læriður, sko.
7: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
9: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
10: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingakóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
0: Ekki. 977.

0: Exi útvarp Exi 977 Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17 Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Sparró, alltaf ferskt allan sólarhringin Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinni 17 Við tökum vel á móti þér
1: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
2: Hinn eina sanna Lenovo
3: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverunni
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti Betri notaðir bílar Toyota, Kauptúni
5: Máltíð dagsins í boði alla daga Griptu með þér Subway á næsta sölustaf Sjáumst á Subway
0: Exit 977 Öðruvísi út

0: Blessuð nýju sjö sjö. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá það bara teð. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
3: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
5: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Sjáumst á Draungrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.

0: 977.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Það er á kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það er það sem gerist.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: 4 vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
7: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Þitt sumar, þín rútína, world class.
9: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
0: Exit 977, öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miði.x.is.
3: Ísland, loks.

0: nýjastaði tísku, barnasport, snýrt og heimilisverur á bus.com.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS, nikotínlausir púðar.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
5: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: Þetta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Sólmyrkva gleraugu. Optical Studio.

0: sjókláp, ræflarokk og flösu þeytingar.
1: Exit 977.
2: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
4: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Exit 977.

0: 977 MacBook Neo fyrir námið, fyrir vinnuna allan daginn Epli, Laugavegi 182 Smáralind og epli.is Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Sparró, alltaf ferskt allan sólarhringin
1: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
2: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
3: Hagkvæmur laust fyrir fyrirtæki Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló Terra, skiljum ekkert eftir
4: Sjónaukana færðu í Vesturöst Vesturöst.is
5: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum Vafpallar.is
6: X, X, X, öðruvísi útvarp

0: því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

0: Mexíkó. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
1: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
2: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Ekki. 977.